sin dain na bi wana ati tain gimint. Ko duwe gas ni tinu gi bisin ta wan. Ni an arp dam in tat. Sahna, sahna, in ta tham wazi CJWE. Min tis pao yade da.